0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
1: Vjerski program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič Keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: dirigentskom palicom Munira Mešanovića uz nastupe nekoliko vrsnih interpretatora Sevdalinki.
1: Na Univerzitetu u Zenici u toku je drugi upisni rok za upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-27. Godini i traje od 26. augusta do 11. septembra. U drugom roku za upis na Zeničkom univerzitetu ostalo je još 315 slobodnih mjesta.
2: Univerzitet u Zenici je u akademskoj 2026-27. Godini planirao da upiše 847 studenata i na prvi upisni rok se prijavilo negdje oko 850 studenata, što je nama dalo za pravo da budemo optimistični. Međutim, nakon završenog upisa u prvi rok upisano je oko 557 studenata, što znači da je ipak bilo dupliranja prijava tokom upisa. Ostalo je još uvijek 315 slobodnih mjesta.
1: Pojedini studijski programi na Zeničkom univerzitetu za upis u prvom ciklusu u narednoj akademskoj godini već su popunjeni.
2: Ono što je važno istaći jeste da smo 2-3 studijska programa od 34 popunili sa kvotom i obratit ćemo se osnivaču sa zahtjevom da nam omoguće proširivanje kvote za upis za medicinski fakultet, studijski program opšta medicina, i nemamo zahtjeva za druge studijske programe. Popunjen je studijski program softverskog inženjerstva, razredne nastave na Filozofskom fakultetu i još neki studijski programi na Univerzitetu u Zenici.
1: Govoreći o očekivanim rezultatima drugog upisnog roka na Zeničkom univerzitetu, rektor Duraković kaže:
2: očekujemo da će se svi oni studenti koji nisu stekli pravo da se upišu na neki univerzitet u Bosni i Hercegovini, da imaju mogućnost da popune ova upražnjena mjesta na Univerzitetu u Zenici. Pa mi ćemo uraditi sve na promociji ovih studijskih programa koji nisu popunjeni kroz društvene mreže, i evo ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente da pronađu jedno od slobodnih mjesta na ovom univerzitetu. Očekujem da nećemo popuniti sve ova mjesta koja su tražena, ali mislim da ćemo otprilike biti na broju upisanih studenata posle drugog upisnog roka na rangu od prošle godine.
1: Rangiranje studenata nakon drugog upisnog roka na Univerzitetu u Zenici bit će obavljeno u periodu od 14. do 18. septembra, kada će se znati konačan broj brucoša na Zeničkom univerzitetu za predstojeću akademsku godinu.
3: Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica prisustvovao je svečanom otvaranju 21. sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine Ajdinović 2026. Tom prilikom je izrazio zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u odbrani Bosne i Hercegovine, te istakao važnost zajedništva i kontinuirane brige o ovoj populaciji. Ovakva okupljanja su jedan vid resocijalizacije, ali i rehabilitacije za naše branioce koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu koju danas imamo, i to nikada ne smijemo zaboraviti, istakao je Sirovica. Zgrada prve gimnazije u Zenici zasjala je u novom ruhu, ljepša, toplija i ugodnija za boravak učenika i nastavnika, zahvaljujući investiciji vlade Zeničko-dobojskog kantona od pola miliona maraka. Prva gimnazija je dobila novu fasadu i vanjsku stolariju, u toku su radovi na sanaciji krova i stropa pasarele, a ove sedmice je planirano potpisivanje ugovora za uređenje vanjskog i unutrašnjeg dvorišta. Prva gimnazija je inkubator znanja u kojem decenijama stasavaju generacije koje su obilježile nauku, kulturu, obrazovanje i javni život, ne samo u Zenici, nego i širom Bosne i Hercegovine, ali i izvan granica. Ona je i jedan od simbola Zenice kojem smo vratili sjaj koji zaslužuje, rekao je premijer Nezir Pijević, obraćajući se učesnicima tokom priredbe organizovane povodom Dana Zeničko-Dobojskog kantona. Istakao je da je vlada koju predvodi posvećena velikim razvojnim projektima, navodeći kao premijer rekonstrukciju bazena industrijske škole u Zenici, koji će ovog mjeseca primiti

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Gdje mamine zlato? Gdje mamine zlato?